ona ko tatu kato tui te ista kuki ari nea karongoro mai ni tatu korokora mu te ari kari oi i te ia pōpungi iru iru a te iri na kine i mei te kumei rongo tui te mutu are e te matawara nei kotoi karongoro mai ni tatu tu on korokora mu iru ngai tatu korokora mu pimonu kuki airani tēnā ako o mei te ta imena tatu Virgin Voyage tēnā ia